0: Asosiy ommaviy mulozamatning tampunlashi saviyasini o'stirib, xalqning go'zal turmush ehtiyojini qondirish maqsad qilingan. Fikrda muhim nuqta davlatimizdagi shahar bozorlarida uzoq muddat o'ltiraqlashgan, lekin nopusqa elinmagan 250 milliondan ortiq ommaga markazlashtirilib, birli ko'chib kelgan farzandlarni tarbiyalash, turalg'u kapalati, ijtimoiy kapalat, davolini sug'urtisi, ishqi o'rinlashtirish va to'liq kapalatlantirish mulozimati qatorliq 6 jihatda amaliy tadbirlar o'tirg'u qo'yildi. Davlatlik taraqqiyot va islohot komitetining muavin mudiri Jong Bei munolani bildirdi. Maliya jihatda asosiy ommaviy mulozamat sohasiga yotkab chiqim qilish siyosati mukammallashtirilib, nopus yotkilib kirgan joylarga moliya jihatdan madad berish kuchaytirildi. Asliha jihatda doimlik nopus soni va mulozamat doirasi bo'yicha ommaviy mulozamat aslihalarini yaxshi o'rinlashtirish ilgari surilib, nopus yotkilib kirgan joydagi xalq turmushi turlarini qo'llash salmoqi zo'raytirildi. Nopus yotkilib kirgan, nopus umumiy miqdori muqim bo'lgan va nopus yotkilib kelgan rayonlarga qarata yo'lga qo'yish talabi ayrim-ayrim o'tirg'u qo'yilib, shaharga qarab tadbir qo'llanib, faol izlanib, hammani bir tayoqda haydamaslik kerak. Ma'rif ministrligi asosiy ma'rif mahkamasining mas'uli Yosin birga ko'chib kelgan farzandlarni tarbiyalash jihatidagi konkret kapalat tadbirlarini tanishtirdi. Yosin bundoq dedi. Nopus markazlik yotkilib kirgan rayonlarning maktab o'rinlashtirishini a'lolashtirishiga nuqtaliq yetakchilik qilib, o'quv sonini jonliq tangshash va ortiq kemini tangshashni kuchaytirib, o'qish bosqichi boyligini ochib, atrofdagi rayonlar bilan o'rtaq qurish, o'rtaq faxrlanishni ilgari surib, hukumat boshqaruvidagi o'qish soni bilan ta'minlashni davomli oshirib, birga ko'chib kelgan farzandlarning maktabga kirish ehtiyojini tirishib qondirish kerak. Bundan boshqa turalg'u va shahar yezi qurilishi ministrligi joylarning ommaviy ijara uyi ijozati shartini a'lolashtirishiga yetakchilik qilib, shartga uyg'un keladigan doimlik nopusqa elinmagan oilalarni vaqtida navbat kutish ombiriga kirgizildi. Davlatlik davolanish kapalati idorasi ishchi xizmatchilarning davolanish sug'urtisi shaxsiy ischotini o'lka xalqib o'rtaq bejirishni ilgari surib, texmi ko'p yuqori mulozamat ish turlarini boshqa joyda bejirgili bo'lish, yaqin atrofda bejirgili bo'lishni ishqa oshirdi. Odam kuchi boyligi va ijtimoiy kapalat ministrligi kasbiy zaxim kapalati siniqini barliq o'lkalarga kengaytirdi. Ham jonliq ishqa o'rinlashganlarning sug'urtiga qatnashish nopus cheklamasini yanami bo'yishtirdi. Xalq ishlari ministrligi 27 tarmoq bilan birlikda ko'chma ballarni radga turg'izish, to'g'ri arxiv turg'izish, inchki mulozamat qilish maxsus xizmatini qanot yoydirib, bir odamga bir arxiv turg'izib, har oyda oyligi kirib ziyorat qilish, har faslda yig'inlab tekshirib tasdiqlaydi.
1: Stansiyamiz xabari. Uday yoqqan qattiq yomg'irning ta'sirida Jejangning g'arbidagi tog'liq rayonga joylashgan Kayxuan nayasi Линшан езісінің нұрғын жайларда ян толық серіліп түшіш, көмірліш, латқ шехіліқ екін апыт үзбәді. Езі кәнтілінің асаслық еллері тосылып келіп, қарәлік қан диялы үзілетідіған бір кәнт ахалысы өйді қапсылып қалды. Партиялы қадырла гүржек вән ішкі қолы білен 7 саат вақыт сәріп қылып, қан диялы үзілетідіған беймарға өміт елі ечіп бәді. Линшан езісі Таңянку кентінің төт әтрапыны тағ орап тұрды. Сыртқы тұтшыдыған бірдің-бір кент елі тағ бағырыны бойлап, әгір бүгірі созылған. 5-ші айның 25-ші күні үштін бұрын саат 10-дың ашқанда, Мұхбер кент иғызыда Симонт елінің тақ еңінішлік бір тар ел қылып тазланғалықыны көрді. Бірнәчі минут үлгірі кент ахалысы Ли Юджи олтырған автомобил бұй әрдін өтіп, қан диализді тіш үшін Най базырдекі докторханығы жүріп кетті. Най базырғы тұтшыдыған бұл бірдің-бір ел әмділі раваллашқан еді. Ли Юджи мұндақ дейді. Мән қаттық яққан ямғыр сәвәбідің дәрия сүйінің бәк ұлғыйып кеткенлікіні көріп, дәрхал кент шузишығы телефон қылып, Маңа амал тепіп берің, мән сыртқы чықып даваланмысам, бәдінім ішіп кетуду, бұныңғы бәрдашық берәлмәй мән дейдім. 62 яшлық Ли Юйджи сүйдіктің зәрліңіш кесілігі ғырыптар болған. Әр күні найәлік докторханығы беріп, бір кетім қан диялызлы туду. 5-ші айның 20